Nui tau, mō le aso. Ia e ola, loto whaamā ngalo. Forgive one another. O le tusi a Kolose, lona mata upu e tolu, a o lona foi upu e se fulu male tolu. Ia fe faa pale pale ai, ma ia fe faa mā ngalo ai. Pe a fai wā ngaleanga ina se tasi, e se tasi. Faa pei ona faa mā ngalo mai lea lii ia te outou. Ia faa pea foi outou. Ia ola loto faa mā ngalo. Forgive one another. Na maua e Paulo tala fia fia mai le faife au o e pāwhara. E whaatatau i le solo solo manuia o le ngā luenga i le e kāle sia i Kolose. Whaatasi ai matala mānaia o lō lātou so i fua tautua ma lō lātou so i fua whai taulanga i faife au o le tala lelei. O le mafua anga lena, na tūsia ai, e Paulo la na tusi le nei ile e kāle sia i Kolose. Se i faa fe taia le e kāle sia, ile alu walu i luma o la la tau ngā luenga. Se i faa fe taia Kolose, i a la tau taulanga, ma le tau singa o fai fe au. Se i faa fe taia Kolose, i lo lātou wā mana ia ina, ma lo lātou mana tua ina, o le nei pāngo tā, i le tala lelei. O Paulo. Fai mai le finau mālosia, Paulo i le e kālesia i Kolose. O Jesu Keriso, o le tali lea o mea uma. O le mana, o le pule, ma le mālosi o loo umie a ao Jesu, e sili atu, nai lo mea o le vāni monimo, e sili atu, nai lo angelu, e sili atu, nai lo isi tangata, lea ua tā lai se se i to tonu o le e kāle sia e Kolose, fai mai, o fai a onga tā ua ia, e maua ai e tangata faa tua tua, le ola ma le faa mā ngalo ina. Fai mai le finau mā losi a Paulo i le e kāle sia i Kolose. Kolose, nā o Jesu e mā ngalo ai au angasala. Nā o Jesu e te maua ai le ola e faa vavau. Ua nā o le suwafa o Jesu, o le tali lea o mea uma, i le nei o langa. Sā moai, ua tele mea tī ngā, ua tele mea whaingatā e feta yai mai tātou, i le nei ola. O le loto lelei, ma le loto wha māngalo, o le isi lea ma tā upu tāua, sā fina wina e Paulo, i to tonu o lana tusi, ile e kāle sia i Kolose. E ui o loo momoli lana whaafetai, e ui o loo momoli lana whaamalo, e ui o loo momoli lana whaamalo si au ile ngā luenga ale e kāle sia i Kolose. A e momoli atuai manisi o ana o a onga tāua. Fai mai Paulo, ia o tou maua lea nganga o le whewha mā ngalo ai. Tā ua te lei i a Paulo. Lei tū lea e totonu o e kāle sia. Fai mai Paulo i a Kolose. Sea lea o ngā e te fōa i a i lea tua, a e te le loto wha mā ngalo. Sea lea o ngā e mau mau ailo wola e tau tua i le e kāle sia, a e te le loto wha mā ngalo i le isi toia ina. Sea lea o ngā e alu ailo taimi ma lou mā losi e tau tua i le e kāle sia, a e te le loto wha mā ngalo i le isi tina. O le isi le tū tāua,
I totonu o le tusi a Paulo. I le e ka le sia i Kolose. Fai mai le tala a Paulo. Kolose. I au tou maua le anganga. O le loto faa maa ngalo. So ia le ola faa maa walunga. So ia le ola tau i masui. So ia le ola tau faa leanga. So ia le ola faa maa walunga. A ia maua i totonu o e ka le sia. Ia maua i totonu o atu nuu mamalo. Ia maua i totonu o fainga malo. Ia maua i totonu o tapua inga. Ma totonu o a inga. Lea nganga o le loto faa maa ngalo. Samo ai. Ma naia si lui tau o Paulo ele e ka le sia i Kolose. Ia maua e Kolose. Lea nganga fe faa maa ngalo ai. O le tasi. I le isi. A fai ua ita le isi tangata i le isi tangata. Fai mai Paulo. Tasi a le vaifofo. Ia e maua le loto faa maangalo.

Tato fasasilanga nei, matua uma ole unite ale masina ma aia I Sutton Park School. Ole atoto ia upa ia mama malu Samoa on upa ia ua umona tofi. Ai fasasilantu le ava tele ma le faalualo e te tawai, ole afaia le tatu lua I fonatanga ole nei guata, ile aso lulu asa sifurma le tolu le itu la e fato sifurbole afra fa, ile afiafi, ile e fatanu ina ili tono lea onga. E tāua tele lo awai mai, awale wha moe moe uma o tō walo ili neifo I kuanta. Whamonia lea tua I tiute, ma faiva o loo tō whianga iai whaftai, o le sunga li teitai, o le masina wa aia, ma sunga I whaia onga.

0: A whaialo o yaini la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si la fia e le no fuangai a veanga I ai. Tāmaki Turuki, Altogether, Auckland.
1: Tā te o te mana nā o malawa I a sao le awalai whaatino ai le toifaonga ai nao ni lāpisi toifaonga. Manatua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le lāpisi toifaonga ai na. Whaatino le toifaonga ai nao lāpisi, toifaonga I le awala sao, o le nā ua iau lima. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, Altogether, Auckland.
2: O se tala fia fia le nei Samoa, o e nei se tautua ma se aunanga Family Noto mai le Kampani o le City Car fua tu si tasi dua lua, Lincoln Road Intercent, te maua iai le tele o tava la Poa Band, e ho foi tatu tava le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafu, mol tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe sota I mai unia, pita perenanto le numera o lua tasi o vale walu fitu lua lua fitu lua. Pe ama nao mia se tava le fomolo a inga I le tau malulu. City Car's Done and Said.
3: Ole porakala me ole nga ngai fo faiwa malei a taua sa mea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atu nu o fiti asia siane I le upeka ta fai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
4: Tālo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga, my mom, my bear, in the Radio Samoa.
5: Yee!